mohokila voi muli tato kawe taiki tato tamana iki langi ki tona aloha ki tona angale lei wako i lava nei tauteie ie ti tato fai ngā malanga i te matango whipe o te alofo te tua ki te ki tato heki i tia kina e tukulafongia ki tato toke lau na ia leo lewa na ia pui puia ki tato fai ngā malanga I te matango whia pēa tōna alofa matona alele ki te ki tātou. E nei ko mau ai ki tātou te mafutanga te toka while mu. I te awhiawhi ki te nei, I te ingoa lawa ki tātou liki ko Jesu Kristo. I te ingoa ki lawa te nei ko a pēle koe o hei luaki e ki tātou ki te awhiawhi te nei. I te ingoa ki te nei na e tau tai ai e te tātou whainga malanga. Na ia leo lewa, na ia pui puia. Na e malu tia te tātou whai ngā malanga ua. Na ia i lawa ia Jesu i nā mea umarawa. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli. Ko ia oki nai fesua soa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umarawa nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna rua tēnei, tu māsina tēnei. Masina e valu. Iki te ai te moni o te hakamaoni. O te alofa o te atua ki te ki tātou. E he ki te akina pe tuku la fōngi ai ki tātou e te tātou li. Ko i hoki lawa na e fesua soa li mai. Ala te nei na e moua. E ki tātou te whainga malanga manu. E nai te toka while mu hoki te tātou whainga malanga. Ai ha. Ua, hohe mea na hoi e ki tātou. Oi tātou nai haka lango lango, oi tātou nai haka moe moe, oi tātou nai ki kila pia, ki te tātou liki, ki tana whesoa soa ni mai ki te ki tātou. I te matango whie ko ka hoi ki tātou nai maua, e whainga malanga manu, e taki tolu ho ki te loto, nai hoki ni mea nai whea, ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. Eni mea nei te tupu I loto tātou kāinga, loto nai kālesia, loto I nā noko nā community. E tali tōn te loto nai maua pēr ki tātou he mafutanga while mū mōri aihea. O ana I e lawa te tātou matai nai whesoasoa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. O ako te atua heki tia kina, e tuku la fōngia. E ia ki tātou I teimi umalawa. E la tēnei lā kua mau ai ki tātou te. E kua hei luaki ki tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tōna lofa. Kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa o nā mō mua ke mō mōli ki tātou. Kua hei tangi lahi ki tātou atua. Wa ko ia lava nai tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki nai leo leo ma pui pui malu mai ke te ki tātou. Ko ia hoki na o mau ai te tātou te a te mafutanga whia whia te whia whia te nei. O na ko te moni ma te haka maoni o te alofo o te tātou liki ke te ki tātou. Ia vela o na mahenia ke mua mua hoki lava ke mua moli he tātou haka hoi tailahi ki luma o te tātou atua. I te awhiawhi tēnei. Ka takitaki ngā hoki lā ki tātou he te talo. Tātou ka ifo ma te talo. Te tuata mātou tamana I te langi. E mare ulawa te alofo me te angalei o koe. O te poto te mātou luku I te awhiawhi tēnei. O ki mātou nā tino toke lau. E te tau rawa te ki mātou o nā O moli atu he mātou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. O ako koe ko te mātou tau tai lei. O koe na e takitakinga etu te e koe te tātou whainga malanga. O koe hoki na visu soa soa ni mai ki te ki mātou. Na e takimua koe, takimuli koe. I nā mea umalawa na e whea ngai ma ki mātou. He ki Tia kina pe tuku la fōngi hoki a ki mātou ue koe. Na e malu tia ki mātou. O te while mū o koe,
Efe soso ani mai ki lunga ki te ki mātou. Ko te maramalama o koe, nei haka maramalama. Ngi ai e koe o mātou au wala, o mātou mata I nā mea nā ki mātou kiei. Nā mea hoki nā e ewa ki mātou kiei, ma nā mea nā e hoia ki mātou. Nā haka maramalama mai e koe, te maramalama o koe nā haka susuru ngi ai. Ki te ai e ki mātou ki te matango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo leo malu mai ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I loa ko ki mātou te mat te lelei o toa lofa ma kai mahi hoki te, te malu tipo ki mātou tau fe soa soa ni mai ki lunga I soa se mea nai hea ngai e ima ki mātou I te wai aso tenei kua te kanatu. Tenei lā kua ki te ki mātou te moni ma te hoka maori o te alofa ma te angalele mai o koe. O potopoto te mātou nuku I te fiafi te nei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. Wa ko koe ko he tu e tumu te alofa. O te aloha o ki tēnā o koe lai taktaki ngai ki tātou whainga malanga. Nei fesuaswani mai hoki ki te ki mātou I nā mea u malau anā e whia ngai ma ki mātou ma soa se mea nā e ki mātou. Nā e whitia ki mātou I te alofo o koe. Nā e nāna e langona ki mātou te paki mai ai te mawhanawhana moni o koe. Nā e whakatotoka while muai o mātou mawhauwhaunga o mātou mānatuna tunga. O wako koe lava ko te mātou ke soa soani pito sili o mātou loto ma nā mea u malau Nai hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umala oa. Wa e langona e ki mātou ko te tua he tua e. E hoka maoni ko he tua atona hoka maoni tēnei. Nai mau ai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei. Kai mai he tau fesoa soa ni mai ki o mātou tangata I sōse mea. Nai hoi e ki mātou whaftai hoki. I te paki mai o te tau whakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimi te nei kua pāke ki mātou te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Ai whakatai ki mātou e, ki te alawa ki mātou te while mū o koe, te mawhana whana o mātou tino. Ai, o wāko koe he, he mahai na ke tia kina pe tuku lafongi o mātou tangata tuke lau. I sōse mea nai whai ai ki mātou. O te hoki ki te lofo o koe ki roto. O mātou nai kā le sia toke lau ki mātou. Ni whea ma whea te nei larolangi. Ni lunga te mātou hei nua ko toke lau. Ia, I lunga hoki te nei hei nua ko no lofo māu mua ki mātou. Nai kā le sia whaftai te lofo o koe ki nā takitaki. Pua nā whai whiau ki te lato ngā ruenga te nā e hai. He wai ngō hui e te nei wai teimi te whainga tā o te mea kua pāke e te larolangi. Ka e ki lo ai he mwhailawa na tia kina pe tuku nā whongi a koe tau fi soa soa ni ki lunga nā whai whiau. Ke e mausa li te lātou talitolu ke mausa li hoki te lātou whakalangolango ma te lātou ki kila pē ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te laga mātou haka wai tai lahi te awhiawhi te nei. O wako koe ko he tu e tu mui te alofa. O tai hoki ki te mālosi, no hoki mai e koe te nei hua. Maua e ki mātou te mālosi mai a te koe, nā ngā luenga ma nā mea u malawa nai whea, e ma ki mātou te nā wai aso. O te kātu, o koe lawa nai visoa soani mai ki te ki mātou. O tai hoki te aloha o koe ki a mātou whānau. Te nei wai teimi te whea ngai ki lātou ma lātou a koa konga ia. Tonga te e, longa lawa te whiwhia ma te loto wa he mahaila ke te kia pituku la whongi a koe a mātou whanau. I loa ki mātou ko te atua he e te kina o mātou tangata toke lau. O tai lahi mō lei mea unwa lawa te mātou o whakai te ngā lue mai o koe te ngāra pa ia ki tau whisoa mai ki te ki mātou. Tau whakatumu mai pia ki mātou. Mā ko a kongia ma whakatolu tolu ia ki mātou. I te moni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi te angalelei mai o koe ki o mātou tangata toke lau. Te awhiawhi tēnei, e kupu hoki ka takitakinga ki mātou, ka mole mole kō,
te ngā pa ia le atu ki mātoki te koe whaka māla māla mamai koe koe te kupu ka takitakinga ki mātou te vai aso tēnei paki mai te while mū o koe ai mai te hokanga lue mai e koe te ngā pa ia ki loto mātou roto I loa ki mātou ku te mātou atua tumu te alofo ma te alelei ki lunga ki o mātou tangata so soali mai koe koe ki te ki mātou wako koe lawa e waka lango lango maka moe moe pea a mātou me whai ki te koe te mātou liki te whiawhi te nei iko nei mea umalawa mātou wakitai e wala tu lawa I tō ingo Iesu amene hoki amene e moni lawa ma te waka maoni te alofa ma te angalelei o te tua ki tana leo leo ki tana pui pui mai hoki ki lunga ki o tātou tangata tukela ia ua hei loa ki hoki tātou te sā tona lua tēnei I te māsina e valu I te moni ko ma te waka maoni o te alofa o te tua ka haki tātou te waka lango lango o maki tuku atu pea a tātou me e hoi o te tātou tali tolu moli e mahai o na tia kina pe tuku la fongia ia ki tātou e tātou matai I te lani I te afiawhi tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei vai aso e mai te salamo a tāwita te salamo te I e lufulu tolu te salamo e lufulu tolu Hei kupu mua, mua ma te hei kupu e lua. Mai, ko Iova, ko toku leo leo mā moe I aia. Hei he mea ma tīwā I au. E ia ka vea au ki te mea, e ia I te vaoli lei, ke ta koto I au. E ia takitaki hoki ki te au, I te mea e ia I te vai, e tawhi mālie. Mai tā vita I te awhiawhi te lei, ko Iova, ko ia kotona leo leo mā moe. Ko te whakatusa a tā vita, ko Iova kotona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whainga I ngā whaule mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai. Ko au ko te leo leo mā moele lei, ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moele lei tōna ola, e sui ai nā mā moe. Ko le tala tēnā Iesu na le mai, ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi tēnei, ko ki tātou le mai e tā vita e te awhiawhi tēnei. Po koe Iova ko toku leo leo mā moe. I te talitonu ma te whakatua tua ko tā vita ki tōna tua ko le atua I e tā vita. Ko ua e haka hoi tai ki te koe toko tua wā ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e malutia ai toko tanga tēnei. I te kai tātou I te kila ki te lahi o nā mea na e whea ngai ma tā vita. Niwai taimi na e hakili ai e saulu I tā vita ke whasioti. Na e leo leo ma pui pui e Iova I tā vita. Na e leo leo ma pui pui te ala ko talitonu ai I te awhiawhi te rei ma te kamatala atu o tāwitu ma te talitonu ki tona atua ki nā mea umalawa na e rea ngai maia hoinga tā ma tea na e malutia I eia ai hea ona na e talitonu ki tona leo leo na e hoka lango lango ki tona atua na e hoka moe moe hoki ki tona atua ai hea wa na e malutia kia I e tā wita I a awa lofo li tātou atu o te la waka manatu mai ia I te awhiawhi tēnei I le mai ko koe lawa I ova ko toku leo leo mā moe ko koe na e malu tia ai au ko koe na e whesoa soa li mai ki te au
Näillä monna hokki jau te file mu. Ja hokki ni me na e pole vale ai jau. Ona ko te hoi tai mai ona chino ki te au. Kai näillä la monna la vaatea te file mu to ku lotto ai ya. Awa na e tali tonu la va. Ita vita ki tona atua ki tona leo leo mamoe. E ki tuku la fo ngia hoki. I ka vite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai ta vita, e ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, ni mea na e pā ki te au kiai. Nia ni mea na e hea ngai māku. Ka na e la ngona lava e au te a. Te moni ma te hoka maoni o nga mea e maua e au. O nga mea e nga fe soa soa ni mai e koe ki te au. I te tamao ka inga na maua e au mai a te koe. Te la o tamao ka inga o ki tenei na ke leo leo a ma pui pui malu e kea ke mausali toku tamao ka inga. Te la kua la ngona e te vila mai. He ai he mea nai matiwa i tā wita. Ai ea. Ona nai hoka nai ta mao ka inga ia ia e tona atua. Heki tia kina pe tuku la fongia ia ia e tona atua. Nai fiso swani kia i taimi umalawa. Nai ngā lue i nā mea umalawa nai hoia ona ko te monia. Ma te haka maoni o te a lofa o te atua. Ma e whakatumu ngia e hoki a ia i te a. I tēnei a lofa wa e moni lava ma te haka maoni. Kau iwa. Ue ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā le a. Mai. Ko Jesu lo mai Jesu. Ko au ko te leo leo mā moelele. Ko ai lati tātou leo leo mā moelele te wai temi tēnei. Na hoa ki mai e te tua te tātou leo leo mā moelele. Na hoa ki mai e te tua tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia ki tātou tangata tukelau. Ka haila te tātou e tuku kātoa tō te tātou tali tolu. Ke Jesu ko te tātou leo leo mā moe. E malu tia e hoki ki tātou. I te whainga tā o tēne iwa i teimi kua pāki tātou kia. Ko ai te oro ki tātou kia. Ko ai te wakalango rango ki tātou kia. Ko ai te waka moe moe ki tātou ki ei. Ko le kupo te tua te kua le mai. E Jesu i te fiafi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moe lei. Talitono la ki ei. Tuku ki ei te tātou talitono moni. Ma te tātou waka tua tua moni. Ki te le ki te kua le me. Ko ia lava kua le mai ki te tātou. Te waka manatu mai e Ioane. Wana ka lungo ki e Ioane. Kaile mai a Jesu. Koi a hoti leo leo ma. Eia leo leo a eia pui pui a eia umale. Ia ki tātou tangata toke lau. Ko hea lawa. I ehi tito toke lau. I mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu te leo leo ma mo tēnei. E malu tia ia ia. Aia. Ona e moni ma te haka maoni tea. Te leo leo maha moe te neko le mai ai. Te lewa e lute te kupo te atua. Ko le mai ki te tātou te awhiawhi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo maha moe. Tuku ke te tātou whakatua tua ke. E mausa li ai ki tātou. E kino e moni. Ma te hoka maoni te a wafo te atua. Te mai tohe kupu e lua. I te salamolo te nei rupu utole mai. E ia ka wea
na i kawea au ki te mea e iei te vaolelei e ta kotoa iau. Le vai e ta vita, ko koe e ta kua tua. Ta ke ta kinga au ki te mea e iei te vao e lafu le mu, te vao raulelei kea. Ke maua e iau e te toka fi le mu. Ke maua e iau te toka fi le mu. Tēnei la. Ko maua e au te file mu moni ahia, ona ko file mu toku loto. Ona ko taunga lue ma tau fesoso ani mai ki te au, te la ko te toka ai toku loto. Ko he po pole vale toku loto ahia. Ona ko whakatumu mia i au, i te mana o koe ki tau fesoso ani mai ki te au, ma taunga lue mai ki te au. Tēnei la ko i loa e au ki te moni ma te hoka maoni a. O koe toku atua, ki tau leo leo, ma tau pui pui malu mai ki te au. Tēnei kua maua e au ea, ko ta koto au te au, i te mawhana whana o te while mu o koe. Ona he mawhai, ona ke tikina, pe tuku lafo mia i au e koe. Mai. E ia takitakinga hoki au ki te mea e iei te vai e tafele mu. Tukalau, ko te vai e laina mea, ko te vai wakatusa ki te nganga paia. Ko te hoka maluwe i o tātou loto. E fesoa soani mai ki o tātou loto. E hoka galue mai e ia. Ki loto tātou loto, te mea moni ma te mea tonu, te kupo te atua te nei, ku haka longo longo, ai ki tātou i te afiafi te nei. Ko te ngā luenga te nā, e hai e te ngā pa ia ki te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea, e tuku ki e te tātou tali tonu moni. Mai, e ia takitakina hoki au ki te mea i ei te vai e tafe mālie. Mai. Ko te ngā luenga te ngāga paia e takitakinga mo haka tonu tonu mai ia ki tātou ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko heala e maua ko te kupua te atua. Ko ki nā e ka e iei te mea moni ma te mea tonu ka whai e ki tātou ea. E hoka longo ki te mea e kua lea mai ai te tua te ku i te awhiawhi tēnei. E kino e moni lava ma te whakamaori. Ko ia tēnā ea, e hoka malua ea o tātou loto. Ko ia whesoa soani mai ki te ki tātou i nā mea uma lava e whai e ki tātou. E he ma whai o nā. Ona tia tina pe tuku la fōgia ia ki tātou e te tātou atua i teimi umara mai sose mea e hoi e ki tātou. Ko ki nā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te atua ki o tātou tangata. E ki roko te atua e tumu te alofa. Ko te atua hoki ea. E hoka maoni tona alofa ki lunga ki te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango. Ma li tātou kila pea ki ei. Ma li tātou haka moe moe ki ei. I nā mea umalawa e whai e ki tātou. E viho heo ali mai hoki te a. Te ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata. I te iwane lawa, i te iwane lawa tēne i se fūu, kau te whai kupulu fūu mai. Kale mai, ko aku mā moe, e hoa ka loho mai ki lātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, tangata toke lau, hoa ka loho ki te mea kua le mai ai. Te kupo te tua te awhiawhi tene, ko te mea kua lema i te ngana pa ia te awhiawhi tene, ka haki tātou whuka rongo ki ai.
le tātou manuia mōli tēnā. Mai Jesu, ko ana mā moe, e waka longo, ki e teia. Taka lau te awhiawhi tēnei. Tātou waka longo, ki te neko le mai ai, te nganga pa ia ki te ki tātou te awhiawhi tēnei. E kino e, e mōni, mate waka maoni. Ko te alofa te nā, o te atua ki te ki tātou. Te eko le mai Jesu, ko ia ko te tātou leo leo mamue. Te mai aso ki te rei, tātou waka lango lango, tātou waka moe moe ki tātou leo leo mamue. Ko ia ka taki takinga ia te tātou, whainga malang. Ko ia hoki whesaoswani mai ki te ki tātou. Ni ahoki ni mea, whea ngai ma ki tātou te mai aso te nei, tātou waka lango lango, ki te whesaoswani mai a te anganga pa ia ki lunga ki te ki tātou. E whakato toka while mu, kai mahi lawa ia. E taki takinga ia ki tātou ki te a. Ki te mea moni, mate mea tonu. Ka hoa ki tātou ia. E whakalongo mo staki ki te siufufonga. O le tātou atua. Kua ho te atua ia. E tu te alofa ato na alofa tēnei. Ko le mai e Jesu te awhiawhi tēnei. Ko te hatau tangata toke lau. Ta li tonu ki te leo leo mamoe. E malu ti ai tātou whainga malanga. Te te vai aso. Tātou ka ifo matatalo. E mōni matoka maoni te alofa matanga lei o koe. Ia. Te silisili kese o te ngalue mai a koe te rā ia ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. So so ali mangi te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou te paki mai o te kupu. Te whakata toka while mua e hoki e koe o mātou loto. E a koa koki a e hoki e ki mātou. E rua e ki mātou kuta mātou a tua hem whaine e tia kina pituka la whongia. Ki mātou tangata toke lau e koe. Ta tawātou mātou loto ka whakaralue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E taki ngai hoki tātou whainga malanga. E whakatolu tonu ngi ai hoki mātou e koe. Waka koe koe e tuai tumu i te alofo. Waka tumu mai ki mātou. I te mana ma te while mu moni o koe. I roi ki mātou kukoe hei mu whai ona ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manui o mai ki te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke i loa i ki mātou kukoe ko hei atua e tubu i te alofo. Kukoe ko hei atua e waka maoni so soali mai ki te ki mātou ke la ngona i ki mātou te paki mai o tea. Ko te while mu moni o koe waka tonu ni ai. Mā ko ako ngi ai a ki mātou e koe. Ka manui e koe o mātou tangata toke lau. I roa e ki mātou ko koe he mwhaila ke ki kina pe tuku la fōngi o mātou tangata toke lau. E tā se i tū fio te leila lo langi. Ke paki mai te mawhanawhana o koe ma te while mu moni o koe ki lunga ki o mātou. I roa i koto mātou, whakatumu e ki mātou, di ako konga e whakatolotolo ngia e hoki te tātou whai ngamala. Mnui e hoki e koe te mātou luku o koto ke lau na ola mai e ki mātou. Eta māhai nua te Pasifika, kaita li tolo mātou loto, hen whenake e tia kinga. So soani atu ki te ki lātou, nā takitaki hoki, te hoki te poto, te maramlamo o koe, tu sāi ma fōfōng le lei, mō te atia kēng o he manui o te mātou nuku ko toke lau. Ka tū mātou ki rātou te while mū moni o koe.

0: ohia o te mālo e mō mai na hehenenge nā ka kou le tū ka hai e e pākoi ki he he taimi kua ngata ai he tamuhai mai mai mai rawa oi hon tuki tuki tai toka o te hiu kloto te palamene ko te ao ngā matau te nā o kila tōngu hai atu ka mumua vena tākua ke kila ki tātou nā āhai nanga tau ki tātou tātou katahi, nā kāinga mohā nāu, mā ngā luenga, ke ono hoi huhua ki e hea hulihuli ngā ki tātou. I te taimi tēnei nā hoi ngā pārata. Mungula ku tēnā. Nā aonga, tāngu tāu nā pili, tāngu tāu nā tonginga, nā mea aonga, e maulunga atili e kai ei e nā tupe a te kāinga e te tau noka heo ke hoanga e te kāinga. E lahi te vāinga tupe o te kāinga nā te tongi nā tamanam nā mātua e kānungi nā aunga kua he heo heo ane ki te mea kai e te ahui ahui o te vai a heo, o te mahina hai atu ko te opportunity nyāni mea e ono mahoi ma e avano tuku avano mai e te mālo e nā aonga te mālo ko i nā aonga ke ono he heo heo ani mai ke tātou whānau we kuna after school we kuna me aonga mai ke hoi kai o nā aonga ni e we kuna tahaonga mai ke heo heo nina hoi aonga ni e lau toka heo ke ono mai e tātou whānau ke e logina me ye na waka li la tu tali ni waka opopo ki lotu na me aonga ka e tutongi hoki na hoi aonga ke waka tino ia na tuto la tu i na taimi e na hoi atu pe la waku na hoi aonga i tahi aonga hoki ko roa kato he lima hulu tu mai tiki te hoi aonga ko tahi e toka lahi atili nei ni e vena te hoka hanonga o te patitulanga o te kilanga ni e nā me tawa kokonga iti tēne ko iei ai. Nā, ko nā me kai ana tamaiti e nā ilunga lalo ai hoki ki lātou i te palimene nei. Ni e nā free lunch. Ni ki te lelei nā a kokonga hoanau, talu ai te lelei o nā mea e hoanga ai hoanau. Ka hai ko he nā hoa tia te kāinga, ko o mohai te mālo o i hepalai nā, nā me kai au au liena a hoana ulo te nā aung. Ki te leleo te hoanganga, nā tukai ngā me kai, bini me tau arau kua hokapatama. Hoahi amu te horaoa, o i tuhua ai, e lelei nei, e kina nei, kai ako ni ato ka tūma i e nā parties ma nā shui ki te pale mene, ki te tau na iei, ki te lelei ma te kino, nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hokatutu. Nā kau mai, ke hokatohi nai tau paluta. E loto nā ngā luenga. E lawa i te lelele te mtākupu te nei. Kai mū mua, e lava te totongi o ki tātou, ke ono talia i toko hita, ma te maulunga o te olanga e ki tātou, te maulunga nā mea e hokatau. Te maulunga te tau te pata ma te halao te hihiu ma ietahi mea ke ono ka kai le te kāinga. E lawa nei te tongi o ki tātou. E lawa nei na pe maulunga atiri na tupe tipi a te mahalo he tau nei ke tukutuku ki lalo ke hokawa no mai hoki ni ietahi wai ngā tupe a ki lātou e kawe ka he kui a ilunga na text peko na tupe tipe te mālo i o tātou tongi e iloto ai hoki na tupe e aoi na tino e olo oi hokahela na tāwale ki te mōlunga te penhini wai lai hoki tani lātou text e tipi ai heo hei tu e kilaki ai ko te GST hoki Goods and Services Tax he tupe a te mālo e hoka opopo ki lunga o te mea koe hoka tau o te a o te halao, o te hihi, o te te patama. Nā mea mai e nā he taone en tūti piki lalo. Waile mai ai, e hoke tuki mātou te luhuru tālā te i e taupene hiti, ka hoka wopo ki lunga te hoka heo ako he. Kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tipi a ki lātou i te tatongi. E hiki ki lunga te tupe tipi a ki lātou i te penhini. ilunga o nā wāenga kehe kehe e ono tipi ai mai awai nā tupia ki lato o te mālo, a ai a te mālo. Nā wāenga mai e nā ke, nā he kila yutu ki tamatau, ka kila ki lima taunga pale hoki, ka hoi, e hoka heo to maha hoki te lema te kino, o nā hoka tua ki lato, ilunga nā me tau tupe. Wena tākua, koloto yoti, o te hola wai ngā luenga. Nā hoka tuhi ai e nei ke tila ki ai. Ma ke te toki, lahi hoki nā pihine heku tapuni, ai hea. Hea tati mā loa e hoaia, hea hoki tā lātou hea hoaia. Ki nā awala, ki nā awala e kui ki tātou, ki nā aonga pa ko nā ngā luenga. Hea he tūlanga e iai. E iai te, te awala, ni an ni me maki lātou, mahai ki hoka lea tili ke ai. Hai atu, tēnā ke le mai, e iau ki te taimi o te aheo. Heo he taimi o heo e koe ki lunga o te motorway, te awala lau e te le ki nei au ki lani. Kua vehe me hoka te pitohenua au ki lani o yoti. E tongi e koe he tax, ni vehe motorway tax, kua pilima tāla au yoti. Ka e heo he taimi o heo e koe ki lunga lima tāla. O he hoka lua, lua huru tāla. Hoka tolu, tolu huru lima tāla. Hai atu. E hana ukele uli, koe loko te mea kāpake, e koe kā kui loto. Te kui loto e nā katoa e te lui tūlā, o toa wala ki te konga hion koe ki ei. Hua ki te mumma. Hai atu. Nā mea uma i e nā. Lili uhe ki te ola mā lolo. Manatū mai ni nā i mei e nā o toka tuhia. Te ola mā lolo. Pe lili nei te tūlanga i e i nā huala kau ki tātou. Nā hoti e ki tātou te tongi nā ho mai. Kai tātou e lo tinga aina ki nā ho mai. Pe mataloa atili hoki toka tali o koe ke i e he takotonga e hoka tei tali koe ki e. Ki he taimi te tau na hoka tala noa i e koe he ho mai hoka pitoa. E mataloa atili pe hao ki lata mataloa ai he hao ki lata e tonga hiti a te malo ki lata u e ia e te tū mai pe hui e te tū mai e hoai a ngai ki nai tu e na tau te ola malo lo pai atu me tau tu la hono na leo leo e te tongi ke ni a tala tau e hoai he a he papea tu leo leo ki hoka hui tauli he a he toka lahi o ki lata u e ia te tau na ilunga te awala ke ona tali ai nā maho tia ngā tangata. Ni e lelei nei nā tongi grātou, e kina nei, e toka lahi nei, e lawa nei, te kau hea nunga pehe ai. E tua i atu he heo hea ningi te koe pehe ai. Pe e ini e tahi hoka hui tauli tau ki te tauhinga tū la hono. Ke no heo hea ni e tua ai, mā ke tohina tua ai hoki tau pālota hui hoai. Mantu tātou tala no ki te haingā pā lota e lomu ki tātou kīnei. E lelei hoki heo awa noa ke hano e koe ki tō mahino. Te legal aid nā tupu heo hei ni nā koe mai lotu te mohai o koe ke moli ai he tahi pe tau tali ai hoki he moli anga mō koe. Nā mea umai e nā e loto mā hui e te hui huinga ke kila ai pe lelei ko te tūlanga o nā pulipuli inga pe he ai hakat mālo. Ai hea, ke tō hina i tau palota, ke tō hina ai he hulihulinga mā koe. Ke te kila tō i e i anga waka ki loto i pala mene i tuhanga palota at mālo e lomu ki tātou kei. Ni nai mei e nā me manu ki tātou e tata noa haile anga ki tūlanga tēnei ai hea wai tāu tuhanga palota. E tā aua, te tahoe ngā pārata mō ki tā tō ki nei Aotearoa nei. Kai vē nāi hoki lā, ki te tūlanga nā heo heo ninga tau ki toka lau, hea he tūlanga kua ie e toka tupenga. Ani uhila ki toka lau. E rawa nei, he rawa nei, e lahi ati li e he lahi. Niani ki ki langa ma ki tā tau anga ki nā heo heo ninga. Wā vē e hua hoki ki te pāti e tūmai. Hai atu. Ni e. He mana tu mokoe mpe he langona hoki e tāu lele anga i lawa ki tū langa i nā tata noa ki tātou lunga lawa tātou a program tēnei. A hanga i ki lunga o te hoinga pārota.
1: PMN Tokelau.

iel ko te malo tato kainga. Vei a hokai lo atu pe he vaenga ve nei. E iei na e lua ia halikoloa kua ko tā hui e nei hoki e ko tapuni e leo leo i tū langa te ia e katoi te hoahe hulu ahoe na kolo hoki e ia na hangu hoki e ia e miti miti ai na wala kau waka hea angia ni e ko tō iro alawa te shape pe te hōlinga hoki o na hangu i e na e ko nā e hoka tau i te hoa lako lō tēnei, o hae hulu, hae hulu, hae te lato wota tēnei na kaumai, na maua la e leo leo te vāenga tēnei, io i kinei la vai niu hila, ni? Kua tapunia la te nā koloa i e nei, ko hoka hea o i tō kaumai, oa ko nā koloa i e nei, e mahua ai te lahi o i hoka o ngā hoki la waka mana tua. Ko nā hangu i e nei e mimiti. Ia he koilo wa, na ku koilo ma ko ki tea, e he koilo ki taku talano atu, ki nā mātua mana ta mana pe mālama lama hoki la tau ki e kau tupulanga iyo. Ma ki la tau hoki e ia na kua he tāngo hoki e i, ia ma ki la tau ki ku ki la tau ki tea hoki ni tino e hoka o ngā te vai ngā koloa tēnei. O nā hoangu e kehe hoki lawa tō lātou tino mai, you know, they have funny shapes, kai e mimiti ai lā nā hua lā ka hoka hea angia. I te tūlanga lā hoki lā tēnā ona ko te vāenga tēnei, e hiokotanga hoki lawa ma te hoa mai, ni? E he hoana kei nā maha o hau, ka ko nā miti miti inga i e nei, nā hoangu i e nei, kua a haina hoki mo kua iei e hoki ma kua a tili hoka lahia ai te tutupu ma te heolo o te hoa mai tēnei te hulu ni o te tahi na he hoano ke hoki nā maha ho o nā hoare kol nā haka tau koloa nā tau tala lava ki lātou o nā hangu lava ia nā he kua leva te hoka tau ki lātou nā vāenga i e nei ka nā he ki lātou i loa he aho ainanga ni ia kua tā ohi lā ka ko te o te aho ainanga lā ma te mea e hoa vale vale tu lou e vai vai ia ima hoa vale vale hoki te hoka mtalanga te hoka tau koloa tēnei o ai he ngata nā e hoka tau ki nā koloa i e nei ki nā tino mātutua ka e hoka heolo tu holo ki nā tamaiti ko tēnā hoki lā te tahi mahuanga ku tapuni vea kua maua e leo leo ki tūlanga tēnei kua leva te hoka tau nā koloa i e nei ka kua leva hoki te hoka tau e tamaiti ko te mea lā te hoka koloa tēnei ku hoka malohia e hoki ma hoka lahi kalaua i tele hoki lava te hoka o nganga e hoa nao ma atili ai hoki lava o involve na hoa nao ki tātou i loto i na hua la kau hoka heangi i te hoka o nganga ni he ko te mahuan ko koula e talanoa tu ki nga vaenga ve nei ki nga koloa lava i e nei e mautino hoki lava e vei o kule mai kua lahi ai o na tutupu mai te hulu ko te mahuan ai o taku talanoa tu e paho ki lava ki nā vāenga ko loa i e nei mani e tahi mea ko he ki tātou ko he ki i mauangia ni pako ni alava ni e tahi vāenga hoki o te hoi huanga e ono haka tutupu mai e maha ka vivehi e maha ka atili ai te hulu pako he tau wale e tau mahai lava ki mātou ke hoka longo, ke hoka tau longolongo atu ma hoka ilo atu ki te koulua malu tātou ka inga toke lau ke mai e ke hoka i titi te tātou tango huia. Nā tu pulanga lava, ni maki lātou lava i ia e tau heo heo atu ki te vāenga lava tēnei. Ke tau mai ke hoka i titi te tango huia o koe ki nā vāenga i e nei wa ku kāmata i puna mai ai ni tawa, nā tawa le. Ni? Ia ke ke mana tu hoki, you know, ko tau mea e mimiti, ko te hua la kau hoka he angia, o hua la kau kukona a koe mimiti, e aho aina le le ai tō tino, ni? Ke mato maha uha o kai, mai he lava i te kahai e hoka o ngai koe te vaenga tēnei, na hua la kau hoka he angia, e ko koe kua loha lava koe ki te koe, ni?
Koko kua hea loho ki tau hoa nau. Koko kua hea loho ki tau hoa vangana. Tau tōko i te tua ki ei. Koko kua hea loho ki o mātua. Tele mai koe ke awa ki o mātua. Mā loho ki o mātua. E hewe i e la, ni. Ia, e hai lava. Ka kote mea moni lava. Kote, the worst thing, the worst part about it is that, kote, ei ei te, I mean, kote anganga, pai o te tua, e i loto i te ki tātou, e le mai te hoionga te tua, ko tātou tino, ni ko tātou tino ko te malu malu i o te tua. Ka haila ko tātou tino ko te malu malu te tua, ka ko te ia i ta laku i ki tātou na la pihi ma na mea ke hoka. Ka hai ko te kote nganga te tua e i loto i te koe, e i loto i te au, ka hoka ngā ki tātou na la pihi e nei, o te mea moni lava e tuli ke he koe te anganga pai o te tua tēnā i te koe. E tuli ke he hoki o te anganga pai o te tua tēnā i te au. E he nā ko te mimiti hoki lape ko te ula ula hoki. Ni au ko te mea moni lava ko te ula ula i ono pau lava. Ko te tahi vāenga lava tēnā. Ka ko au e talano atu ko te vāenga tēnei nā ko loa i e nei. E aho aina lila i hoki te hoi hua malolongi ao koe ai hea wako nā mea hoa hoki loto i te koloa tēnei nā hangu i e mite te hua la kau hokaanga hakaheangi a tēnā i hoa hoki loto oi hokaonga ai e koe oi aho aina ai tō mā hau hau ma tō tino katoa nā tō tōnga tō tino e he nā ko te koloa la tēnei ka ko te hikaleti ma te vape ma te aku ahili te hon nā hoki lava na kua talanoha ki tātou hita imi ko te kā ko nā mea uma lava i e nā ko te kā inga lava hoko tahi ni ko te kā inga lava hoko tahi ko te hikaleti ma te vape ka e ona ko te koloa tēnei. Ko na hua la kau ka heangia, it's worse than what the vape and smoke hikaleti dust ki te koe, ni? Kai, ku te tūlanga pēla wa tēne hoka manatua tupe ki te malu tātou kāinga. Kei tau mai ke he iho ki haku he kau, e lea tua iau ke tuku, ni? Ko te unalo hoanga, tau mai ko hoko mole mole na hoanau. Nā tamana nā mātua i e tangohia te nā mea venei ke kē mana tua haka mumua tātou aloha ki te tua i lo o tātou tino o ako tātou tino e ahuio ai te manu te nganga pai o te tua ka hei lako koe kua hei hoho ki e keep doing what you're doing e pulava koe e hei hoki hea i ato lihe e lea tue ki te koe ke tuku ke he oia ke a kai ni he ni alohoanga ni he hea ni inga lava tau ni no taingole ma ni alohoanga e tuku atu lava ke ki te tūlanga tēnā kai he nā ko tēnā hoki la ni he nā ko te hika leti ma te ki te malu tato kāinga ona la ko tangohia kua lakahi e te vāenga tēnā te pito te ia te o tātou tino te malu malu te tua. Ko tātou e kelihia no umalele ko koulua hoki, ka hea kirini tino malu lohe ki nā lotu, e mau ki te ki tātou, ki tātou ka inga toke lau. Ka hea kiri hoki lani tino, ni e aloloha, e aloloha ki te tua ko koulua. Ka iei lava la te tahi vāenga ki tātou tēnei, e aloloha ki te tua to e aloho ki ti apolo. Ni. E hei lopo koe ki lato e aloha ki ei. E lua lava i ei tūta ua. Ko i e hiu, he a tani. O te anganga pai e lau te tua e ilo toi te ki tātou. E hei nā ko te hika leti lā. E hei nā ko te ula ula. E te talatua i au. Ka e i hoki nā mea e hoai hoki e ki tātou. E hoai o tātou tino. Ni, e lahi lele nā mea hoai tātou tino. Io. Le mai ko te kaihio heoa, ko te ko tātou loto e he le lei, ko tātou e mui mui, ko tātou e loto kino, lātou hoko maua lunga, ko tātou e huia māke keke, ko tātou e hui lawa te mea taumahai ke le lei he mea kai e lawa te tino e hoai e nā tala o te, e vē nā te olanga. He o langa ngā heala lava te ie ki tātou, tu lo te mamalu tātou kāinga.
e anga hala I tanga tau malawa, o I heo koi te viking te tua, mai te tua. Me e he pa mai te viking mai te tua, ono ko tātou e anga hala umalawa. Kai e iloa ki tātou, ko tātou ki tau mahoi. Ai hea, na hoka lua, na hoka maulalo ia I e hiu. Hana iho tukutona I tū tino atua, kai hana iho. Me oito hoka maulalo lele ai ki lalo tēnā na I kulwa tātou tamana, na tau tau ilunga te hea taulo. Ko te totola voi I hiu hoko mangalo ki tātou. Ka ko tēnei, ko tātou, we still keep going. Ni e koi huai lava, mahai lava. Na hoka longa lava koulu ki nā heuni ngā te heunei. E mautinoa lava, ni na tā kua hoki lava e te malua nā hoi hui au. Ki tūlanga lava tēnā. Ka ko te tā lātu, ona ko te nganga pai o te tua e iloto I te koe, e iloto I te au. Ka kahaila ki tāu e ula ula. Ka hai ki tāua e hoa I nā tahi mea, e veho ki lā ko tōho hou ki te awanga tahi tino, ni hoi muni muni ko lū mea, e velewa, e lahi lele nā vāenga, e lahi lele nā vāenga, e hono ke hei te anganga pai ema ki tātou. Tēnā lawa ko lū ilo, e he tau longolongo atu hoki, ka e nā hoka mana atu o ioti. Ni hoka mana tunga lawa e tako atu lā venei, ni, na kāmata mai lawa I te koloa tēnei, Ona ko tātou hui e toke lau ki te ula ula ma te hoka kino I te nganga pai at, e tuli ke hea I e ko te nganga pai te tua I loto I a te koe. Ni? Ka haila e pe ko te hili, pe hili la toa lohoa ki tau hikaleti, pe hili toa lohoa ki iau mea hele ki tō loto leanga, pe hili to aloha ki te awanga tahi tino, kai taingole ki te tua. Pako te hili hili koe, hili hili au, pako te het mea a ki tāua e hoka mua mua. Hoka mua mua te tua, pe hoka mua mua nā mea o te lalangi tēnei. E lahi lele nā, ni, e lahi lele ko te manu manu, ko te, o nā mea umara ko te manu manu, ko te mea iepito hili nā, o nā, ona ita ki te tua tulou e tei taimi ka tango ke kau mai te tuhi te mau tuhi paia e taku mai ai te mea tēnā te manu manu ni ia ka e te malu tato ka inga toke lau he aloha he ai ko tulou ko hoko mole mole ni aloha anga lava ko tātou e I te taimi tēnei ko tātou e heau he taimi ko tātou he toi he taui tātou he toi he loa ki hōlinga ki hōlinga ka e he taimi lawa tēnei mahi ke tātou ke mahuta ai venei mahi e hoki ke hoka pā ni heo heo ninga tu lou mai hoka tu lou tu hoki lawa uka hai ko nā heo heo ninga ka watu e veia e he e te vaenga te ia mahi ko kele mahi ane te kau tōli he Hēne te kautoli he, haila vai e tona o langa, he a te hui tokanga mai e hoi oi hoi tato o langa, ka he hoka hangala vai hoi tona o langa. Ni, iyo, ko tato e mau oi te mete ia, e, tato ko e aro loha, he airele ko he tino e ita mai, ko oke he I tato a ko tato, ona ko te avano tene ku mahai ai ke hoka leo, ni, tu lou ni hoka leo lavana aloha anga ki te koe. E he ngata hoki lai tēnā, o te tahi mea hoki hono ke hei tanganga pai ama loto ki tātou, o te ita. E he koilo pehea te tū mauai lawa ki tātou I te ita. He ma tāko puhai hoa lawa tēnei ilunga tātou a laleo. E kua pō hoka huia, kua ngoto hoka huia te laka koe koe ita lawa. Ia wā lako tō ita he huia noho I tanganga pai e loto I te koe. Ai la koe ita, haka māma ki lalo tō I tā hake I me he hui hui mai e koe hello te tamana te mātū po te uhe po tua ngāne hoki ko ue hoka tu lō watu ma haka maula lō tu hoki kini hoka mtalanga hoki kua hai atu lunga tatou ala leo he hui hui mai koe ki ei koe ko ke aloha tatalo mai mō oku maki mātō I e nei walai hoi ngatā te met ele mai ni koe ke aloha love your enemy e veia na le mai ai tohinga tākot me te nakai tatalo mai ko mō oku ke aloha te tō ke heohen mai ki te au ke hai etu inia tātou pula kalam na heo heo ninga ke
hui ai koe, ka he hoka I tā ai koe. Ni? Ka kou he mine au ke hoka I tā koe. Ko toku pe ko ai hoki lava te I taki tahi tino. He, ai ko te anganga lava I e, ko tātou ke mau ki tātou te hoi aloha ninga mōni. Nahe oti au, pe mate au koe koe I tā mai, e he maua I e koe te ola haka vau. Wa hea te ao ngā e hanoi ko iehiu ka koe he aloha ki tau hio. Ni? Ia e vena hoki la tūlanga iei. Ka ko te mea ni hoka manatu ni aloha anga. E tuko tu la venei te nā tamana mana mātua. E ai ki la toka ni tātou. O I te lopo ka tātou ke aloha ma tātou tino katoa. Tātou ma hau hau katoa. Ma tātou wanganga katoa. I te atua mo tono hoina ngalo. Ka elele I halo ho kai tai lahi lele. Ko te tai mea moni lawa. Ke tātou la tātou pehe tēnei. O kua tātou toi liu mai ai. Ha kai tai ni.